Nah, ini lagi kita kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, k